0: Emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Bratu Jovanu tople pozdrave i podršku šalje Dragomir iz Beograda.

Čuli ste Bekija Bekića, do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Ilda Šaulić, Ivica Buzuk, Slavica Ćukteraš, Dragan Kojić Keba i Snežana Đurišić.

u svetoj liturgiji molitveno su učestvovali i polaznici 34. veronaučnog kampa eparhije Budimske.

0: U sklopu Svete arhijerejske liturgije svečanu slavsku besedu održao je protojerej Dalibor Milenković, paroh i arhijerejski namjesnik Segedinski, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Ako smo dobro pazili, kada su naši dragi koristi pojali tropar svetih apostola, on počinje sa prvoprestolnici. Sveta crkva ih je uvrstila među prvima da se slave i proslave sa svim slavama i častima koje su mi date, ali naš narod, kako smo i navikli, ne samo danas, nego i u ranim godinama prvih vekova, odmah su krenuli da ih dele. Jedni su Petrovi, drugi su Pavlovi, oni treći su oni drugih apostola, svetitelja, proroka i tako dalje. Sveta crkva jeste jedna i jedinstvena i ona ne može da se razdeli. I isto tako, da bi se ugasio taj spor oko toga ko je prvi, ko je bolji, kome pripada časnije mesto, rešili su da svetih apostol Petar i Pavle da se slave i proslavljaju zajedno. Nikada ne možemo da kažemo da je jedan bio ovakav, jedan bio onakav. Jer setimo se apostol Petar, koji je bio jedan prost ribar, koji je lovio ribu da bi mogao da prehrani svoju porodicu, i kada je došao

0: On je sve ostavio na poziv Kristov, hajde za mnom i načinit ću te lovcem ljudi. To je pravi put i pravi izbor. Jer gledajući tako, apostol Pavle, on je bio iz redova fariseja, učen čovjek, školovan, i otišao je u Damas da goni Hrišćana. Ali nemojte zaboraviti ili podsjetimo se da onaj prvi red koji je bacao kamenje na prvog mučenika i arhidijakona Stefana, u njemu je stajao i Savo, isti taj čovjek koji je trebao da se oslijepi da bi poverao u Boga. I kada je poverao u Boga, onda je on postao revnitelj Krista radi, postao je pravi apostol za koga se eto naš narod, kao što smo rekli, nije mogao odlučiti da li da bude on prvi ili apostol Petar prvi. Svaki od nas, draga braći i sestre, mora da ima nešto i od Petra, a nešto i od Pavla. Od Petra da imamo to pokajanje, da ne zaluta naša duša, naše srce, naš um, nego da se vratimo Bogu, da se zvratimo Svetoj crkvi, Svetom pričešću. Ali sa druge strane, ako gledamo apostol Pavle, koji je ostavio toliko govora, toliko poslanica, toliko zapisanih i mnogo nezapisanih govora, eto nama prilike da nađemo pravi put. Jer, sjetimo se, apostol Pavle, on je bio gonitelj Hrišćana, a onda je postao svetitelj, zahvaljujući oslepljenju i zahvaljujući svega što mu se desilo. Neka Gospod Bog podari svima vama dobro zdravlje, da budemo pokajnici kao apostol Petar, koji je od Gospoda tražio da bude uvijek do njega. A prvom prilikom, kada nije bio do njega, znamo šta je uradio. Bojeći se za svoj život, strahujući za to, on je rekao, ne poznajem tog čovjeka. Ali se pokajao, vratio se Bogu, vratio se crkvi i evo za nas ga proslavimo ovdje zajedno. Nađemo i mudrost od apostola Pavla da bude u svima nama, da dobro ispoštujemo sve što je zapisano mudrim odlukama, čistim srcem, puno ljubavi i da se nađemo i da se nabrojimo sa desne strane Boga Oca, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.
1: Po završetku svete liturgije, protojerej Zoran Ostojić i protosinjel Varnava Knežević, sekretar eparhije Budimske, zahvalili su njegovom preosveštenstvu episkopu gospodinu Konstantinu, koji je menjajući mitropolita Lukijana uveličao liturgijsko slavlje u Grabovcu i tom prilikom mu predali prigodan poklon.
2: Pripala mi je velika čast, ničim zaslužena, da vam ja prenesem blagoslov i pozdrav našega mitropolita, sa čijim blagoslovom se danas ovdje okupili, da vas sve najsrdačnije pozdravim, a pre svega da pozdravim našeg visokog gosta, njegovo prosveštenstvo gospodina Konstantina, koji je došao da pod njegovim pomoforom prinesemo beskrvne darove Trojedinom Gospodu, a u slavu i čast pravovrhovnih Petra i Pavla. Zato, dragi vladiko, u znak bratske ljubavi našeg mitropolita i zahvalnosti i na sećanje na ovaj dan, molim vas da primite ovaj dar od našega episkopa koji će vas sećati na ovo liturgijsko sabranje i na vaš boravak ovdje pod svodovima ove svetinje na daleko čuvene.
1: Rekao je otac Zoran Ostojić, a vladika Konstantin je pak zablagodario mitropolitu Lukijanu, sveštenicima i vernom narodu na prilici da služi svetu liturgiju u Grabovcu i posebno naglasio značaj čuvanja i svedočenja vere pravoslavne u eparhiji Budimskoj.
3: Ja bih htio da se zahvalim ispod pravosveštenom arhijepiskog i mitropolitu gospodinu Lukijanu, koji je blagoslovio i pozvao mene da danas podijelim ovu vašu veliku radost, radost vaše eparhije i blagovernog naroda u ovoj zemlji, pravoslavnog naroda srpskoga, i da vam prenesem blagoslov Božiji iz manastira Tavni, gdje sam ja sada, gdje boravim kao umirovljeni episkop, prinoseći molitve Gospodu darodavcu za spasenje roda pravoslavnoga srpskoga u otečestvu i rasejanju. Hvala visko pravosvečnom mitropolitu na daru i neka Gospod

0: kumovao je Risto Stojanović iz Srbije, koji je tom prilikom zamenio svog brata Sergeja, koji se trenutno nalazi na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru. Vidno Ganut, kum ovogodišnje slave za našu emisiju, rekao je sledeće.
1: Veliki je događaj, prihvatili smo se kumstva, već dugo dolazimo ovde da pomažemo i tako se i desilo. To neko kumstvo, da kažemo.
0: Odakle ste inače rodom?
1: Rodom iz Feketića, Vojvodina, a inače vučemo korene iz Crne Gore, sa Brajića iznad Budve.
0: Kako ste ocenili današnje slavlje u ovom našem drevnom manastiru?
1: Prelepo, prelepo, baš se fino i potrudili i mnogo naroda, i što mi je drago da se okuplja narod u našim tim svetinjama, ne ovde nego svugde, i u Matici i u Rasejanju, tako da je to mnogo lepo videti i tako, puno srce.
2: Još se molimo i za one koje ovo lepo spremi se za današnje

0: Iz Grabovca, dragi naši, pravac Deska, gde je od ponedeljka do prekjuče održan kamp za farbanje nameštaja. Glavni organizator tabora bio je naš sagovornik Kristofor Brcan, predsjednik Srpske samouprave u Desci, koga smo zatekli u radionici u društvu TC. Nalazimo se u kampu za farbanje nameštaja. Šta upravo radite?
1: Evo, spremamo za sutra, to je u stvari za kačenje privezaka, ključeva u stanu. To je jedna ovako, eto, osnovna forma koja će biti farbano i svi mogu da nam se kući da koriste. Pravimo male šamnice za zabavište i školu koja će se isto, a prekjuče smo napravili sanduk za školu za pribor, sportski pribor, i to je jedan lep farbani sanduk koji se eto sad momentano farba i treba neku policiju za zabavište, tako da i korisne stvari radimo, ne samo radi doživljaja i radi tehnike, nego su to sve naravno i korisne stvari.
0: Koliko su deca aktivna, jer zato vidim da ima ih dosta i siguran sam da je i za njih mnogo što šta novina.
1: Naravno ima više uzrasta, manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija već nešto veštije, ozbiljnije, a ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove, tako da imamo tu čak i gosta, dečko Uroš, on je 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom sam dobrom ambijentu, ceo dan radimo i kao što sam već pomenuo, stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
0: Imate naravno i propratne programe, primjera radi, boravili ste sa polaznicima u Makovi u jednom muzeju.
1: Da, pošto je tema farbanje nameštaja, zato su obišli u muzeju sobu iz ove regije koja je postavljena kao najbolji primarica tu u okolini, i to su obišli kako to izgleda u stvarnosti oko nameštaja i dobili su čak i neku radionicu, neke osnovne stvari, tako da pa, u svakom kampu sreda je uvijek program, to jest izlet. Zavisno kakav je kamp, onda probamo i trudimo se na tu temu naći neki izlet ili neku posetu koja se vezuje stručno za dati kamp.
0: Ovaj tabor može deci da predstavlja neki impuls. Možda će se neko opredeliti za stolarski zanat ili možda neki drugi.
1: Naravno nije isključeno, ali jedno je sigurno i što je već i mereno. Naša deca koje pohađaju i prođu 4 razreda i preko tih 4 razreda sve one stare zanate koje uradi oni i u školskom rasporedu dobijaju toku godine ili u toku 4 godine. To se sad već vidjelo mereno može popratiti. Ako je raspisan neki likovni projekat ili konkurs u mestu, onda poberemo sve glavnije nagrade. A bili smo u Škanzenu u St. Andreji sa decom i jasno se vidi da oni kada se približe bilo kojoj tehnici ili probaju, u momentu se uklope i rade. Znači ta motorika i te osnove svakodnevnog života. Oni 104-5 zanata, što je jedna paurska porodica znala, ako drugo ne, baram da se upoznaju i da steknu one najosnovnije stvari, da im ne bude ništa nepoznato, i verovatno i procena svih tih i zanata i okolnosti i svega doživljavaju drugačije.
0: Uroš Benefit također učestvuje u radu kampa za farbanje nameštaja. Da li si se iznenadio kada si čuo da postoji ovakav kamp ovde u Desi?
2: Naravno da sam se iznenadio i veoma sam bio iznatičen, zato što nema puno ovakvih kampova kao ovde u Desi, i veoma je lepo što imam jednu priliku ovakvu da dođem i da vidim kako da razbarim i sve druge stvari.
0: I šta si naučio do sada?
2: Do sada sam naučio tehnike razbaranja, onda smo otišli na primjer u muzej, tamo smo vidjeli više radova i kako su ucrtali na primjer na ovim stolicama i na sve svešta, ali iskreno valjda ćemo i sve više da naučimo ovde.
0: Jesi farbao nameštaj? Čuo sam da ovde postoji jedan sanduk ili orman koji je farban. Jesi učestvovao u tom farbanju?
2: Nažalost nisam, u tome su mali učestvovali, zato što smo mi radili tamo unutra sa većima, ali mislim da su baš dobro uradili, baš ste dobro farbali.
0: Stekao si prve utiske, bar kada govorimo o rezbarenju, o stolarskim poslovima, da li ti se dopadaju ovi zanati ili da li si se malo poigrao sa mišlju da kad tad možda se i ozbiljnije pozabaviš ovim poslovima, zanatima?
2: Pa iskreno, prije put kada sam kao malo više hteo da saznam ovome, bio pre ono godinu dana i sad hoću sve više da naučim ovome, zato što hoću i malo ozbiljnije da u budućnosti da radim u vezi razbaranja i stolarstvom, zato što je baš interesantno.
0: Kada imate malo slobodnog, šta radite onda?
2: Slobodnog, mislim, kada nemamo, kako se zove, kao rad, onda uzmemo kao, ne znam, parče drveta i onda napravimo nešto novo, ili ne znam, odemo negde drugde da, na primjer, crtamo ili da napravimo ovu jednu rukavicu, ali iskreno sve i svašta može ovde.
0: Sljedeće godine, ako bude ovo kampa, dolaziš?
2: Verovatno hoću.

0: Zastore. Iz Deske vodimo vas u Segedin, gdje je u organizaciji Doma narodnosti održan tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. Već prvog dana u utorak blizu 70 polaznika pomoću instrukcija Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, usvajalo je obrasce igara banatskog i bačkog podneblja, odnosno iz raznih drugih etnokoreoloških oblasti iz Srbije. Ove godine organizatori su, proširujući programsku ponudu kampa, uvrstili predavanja sa različitom tematikom. Tako je u rano popodnevnim satima Srpskog dana sa istorijatom tradicionalnog narodnog instrumenta i tehnikom sviranja na tamburi polaznike upoznao Branislav Rakić, rukovodilac tamburaškog orkestra Brile iz Beočina, sagovornik kolege Milenka Radića.
1: Prvi put si u ovom kampu i imao se priliku da govoriš o tradicionalnom sviranju tradicionalnog instrumenta. Neki bi rekli da je ovo srpski instrument, neki da je hrvatski, Mađari bi ga svojatali također, pošto su i na ovom području svirali i sviraju tambur. Kako si se pripremao za ovo izlaganje?
2: Ovo izlaganje sam se pripremao uglavnom iz knjige Vojvođanska tambura gospodina Save Kusavljeva, ali iz ličnog iskustva, iz druge literature koju sam uspeo da prikupio.
1: Prikazao si i govorio o istorijatu same tambure i funkciji, da tako kažem, u društvenom životu i muzičkom životu ovog podneblja.
2: Malo pre ste pomenuli da je ova tambura kao i naša, mislim srpska i mađarska, ona se mnogo razvila i svira se i van, znači, granica i Mađarske i Srbije, eto, imaju u Sloveniji, u Hrvatskoj da ne pričam. I zadnjih 200 godina praktično može se reći da je ovo naš pravi nacionalni instrument, baš ta tambura, oko koje se sad okupljaju, ja se nadam, sve više i više ljudi, da će ta tambura i da zaživi i da će trajati dugo.
1: Govoriš o tome da će zaživeti, znači da ne živi u dovoljnoj meri.
2: Trebala bi još mnogo više da se svira. Nekad su osnovna društva bila kulturno-umetnička društva, gde se stvarao i kadar, gde se sviralo, gde se vežbalo. Međutim, danas je to sve manje i manje, zato kažem da se nadam da će da zaživi još u većem broju.
1: I ovo izlaganje je verovatno osvetlilo mnogo toga slušaocima. Kakve su bile reakcije po licima? Da li si zaključio nešto?
2: Pa nije izuzetno drago što sam bio ovde. To je bilo jedno jako lepo iskustvo. Ja se nadam da je to ljudima bilo interesantno. Po licima bih rekao da jeste. Bilo i pitanja nakon predavanja. Pružili se prilika da i čuju kako tambura zvuči. Objasnili smo i istorijat i kakve sve tambure postoje. Čak su imali priliku i da uzmu tu tamburu ruke, da vide da to nije nešto strašno, tako da mislim da je predavanje bilo uspešno.
1: Evo, upravo je bio jedan možda muzičar koji je tražio savjet kako se trzalica drži, kako se radi sa njom.
2: To je osnovna stvar. To se radi kod nas u školi tambure, boga mi, mjesec dana, možda i više, jer mi gledamo da te početnike, učenike osposobimo da sami čitaju note, da sami znaju da to odsviraju i kako treba odsvirati, znači tehniku sviranja, a to bez držanja trzalice ne može da se radi. Tako da tu treba puno strpljenja, puno vežbe i da se sluša, naravno, i da se ponavlja stalno.
1: Ne znam da li u Srbiji ima ovakvih prilika, ovakvih kampova gde se govori o tamburi?
2: Iskreno nema, ja ne znam. To su uglavnom neke muzičke svečanosti na kojim orkestri pripremljeni dođu, odsviraju svoj program i odu. Voleo bih da ima više. Nekad je bilo tih seminara, to je uglavnom organizovala Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. Tu su dolazili istaknuti predavači, Savo Kosavljev, Julije Njikoš, Zoran Mulić. Tu su bili stvarno tamburaši iz cele Jugoslavije ondašnje. A sada ja ne znam za takav neki kamp gde bi se malo pričalo tambure.
1: Eto, ovo je dobar primjer možda da se i razmišlja o tome da se i u Srbiji ili Vojvodini organizuju takvi kampovi.
2: Ovo je odličan primjer, čak mi je i drago da sam poznan, da sam imao priliku da pričam o tamburi i žao mi je samo što nismo mogli dovesti jedan ogledni orkestar koji bi, eto, na najbolji način pokazao to sve, ali bit će prilike.
1: Bilo je reči na kraju i sa šefom kampa da eventualno neka početna saradnja nastane?
2: Mi smo svakako za saradnju. Kad je god reč o tamburi, mi smo na raspolaganju, jer to je prilika da promovišemo tamburu, da ljudi vide da to nije ništa strašno, da to se može relativno lako naučiti i da nas bude što više.

noćima mnogi, ne da smo da spiju, zajedno smo mnoge ispratili svate. Pa kada me bolest

0: narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga.
1: Novosvetoivanska Srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U Morahalomu je u toku zajednički folklorni kamp Kulturnog udruženja Brojanica iz Kalaza i Kulturnog udruženja Banat iz Deske, koji će trajati do 25. jula.
3: Kao i prethodne godine učit ćemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen jer svake godine nam daje Morahalom karte besplatne. Da uživamo bazen u Morahalom, tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac kulturnog udruženja Brojanica iz Kalaza. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
4: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi je Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine tamo početkom da bude objavljen taj drugi tom knjige.
1: Čuli ste vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe je praznik i to je jedan od manjih takozvanih letnjih ognjevitih praznika Sveti Prokopije koji se slavi 21. jula po novom kalendaru, a u narodu se smatra teškim praznikom. Prokopije koji je rođen u drugom veku u Jerusalimu kao mladić bio je dvoranin rimskog cara Dioklecijana, ali zbog propovedanja Hristove vere izdali su ga i car ga je pogibio. Široko je rasprostranost toga da kakav je bojazan zbog toga što je on pogibnut, jer kažu da ovog dana ako kamen kopne u vodu, onda će tamo neko potonuti. Ovo je veoma važno bilo da se drži Sveti Prokopije u narodu, smatra se ugnjevitim svecem i kažu da na ovaj dan nije slobodno ništa raditi, nikakve poslove ni oko domova, a prvenstveno na njivama, pa čak ni konje nisu u starim drvenima uprezali i nisu radili ni oko njiva, ni oko domova, ništa sa konjima. Konji su ceo dan trebali da su u štalama, a pojazan je bio i zbog toga da ne padne led, zato nije bio ovaj radan praznik. Verovalo se u narodu da ovi ognjevici sveci, kao što je to Sveti Prokopije, Ognjena Marija, Sveti Ilija i Sveti Pantelija, upravljaju vremenskim prilikama, pogotovo ako se ne poštuje ono što oni traže i ono što traže u porodici se učini, a i na njivama. Osim bojazma od nevremena i grada, te munje za ovaj mali praznik, kao što ga nazivaju, ne vezuju se posebni običaji, ali bojazam je i dan danas ostao. Prvenstveno u Pomoriškoj regiji i posebno je zabranjeno bilo uvijek, a i dan danas je zabranjeno da se ide na Moriš, da se kupa, jer zna se da je ovo brza i virovita reka. U današnjim vremenima, nažalost, ni zbog zagadljenosti nije slobodno se kupati, ali ovaj običaj što se tiče Prokopija i na ovo se prenosi, tako da bojazan i dalje ostaje.

0: 15 je časova i 14 minuta, dragi slušaoci, i dalje se nalazite na srednjim talasima Mađarskog radija u emisiji Popodne u 2. A još samo dva dana odvaja ovogodišnje maturante od velikog sna. 23. jula bit će objavljene donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove i nastavak školovanja. Maturanti ispite zrelosti završili su krajem juna mjeseca, a većina njih, zavisna od konačnih rezultata, nada se da će od septembra nastaviti školovanje na željenim smerovima odabranih fakulteta i univerziteta. A među njima nalazi se i učenica 12. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Ivana Bodor, koja je u školu na Trgu Ruža došla pre 5 godina.
1: Od nultog razreda si u ovoj školi, kako si stigla u Budimpeštu?
2: Jako volim srpsku kulturu, ja sam rođena u Segedinu. Blizu je, naravno, Srbija i mi tamo proveli puno leta, raspusta i imamo tamo drugari. I ovdje sam u 7. kvartu živim i htjela slovenski jezik da učim. Ovdje sam sve naučila, nisam znala ni jedan reč pred školom. Sad sam dobila 3. mjesto na takmičenju. Moj profesor je Dragomir Dujmov i on sve je filozofski nas uči i jako zainteresovao me u srpsku književnost i gramatiku i sve to. I sad ću kulturu i tradicije da poštujem i hoću da sa međunarodnim odnosima da bavim i sa diplomatijom i sa kulturom i zato je jako važno za mene da ovdje sam naučila.
1: Iz tog naglaska zaključujem da znaš jedan drugi slovenski jezik.
2: Da, ja isto pričam ruski i to jako me pomagao da naučim srpski i to je bio i motiv da zato hvala. Ovu školu jako volim i svih učitelja i mojih generaciju, oni jako talentovani.
1: Odakle ruski?
2: Moja majka je bila rođena u Sovjetskom savezu u Ukrajini, ali mi pričamo ruski. Ona živi ovdje 25 godina i ja sam htjela da učim neki slovenski jezik.
1: Jesi dobro odabrala?
2: Da, to je prvi moj odbor u životu bio da idem u ovu školu i jako dobro izabrala. Zato hvala.
1: Kakav je bio ovaj razred?
2: Mi smo imali razred A gdje uče i Mađari i Srbi. I jako interesantno kao da mi trebalo da gradimo most, da sve razumemo jednog drugoga i našu kulturu, tradicije i trebala to i kao intermedium razred bio da mi naučili kako da bavim sa drugima i naučila to nas kako da živim u velikom životu. Ali imali smo puno kaos, imali 3 razrednih i puno đaka išli, došli, ali naše srce uvek bio da ovdje učimo i jednog drugoga da poštujemo i pomažemo.
1: Kuda dalje?
2: Ja hoću ovdje da ostanem, da bavim sa međunarodnim odnosima, kao ja sam rekla, i u ELTE ili u NKE, u Ludovika, i onda na master može i da Srbiju da idem ili neku slovensku stranu.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.
1: Da je meni neke slike.

0: Erika najmlađa sestra.
1: Pokina Erika?
0: Jo.
1: Najmlađa sestra ona ne merku odišla.
0: Ne.
1: Koje pa ne, jedna je odišla, staro je trezu šolu idla.
0: 347. se narodila, ta pa na 60.
1: Jo, ti, jo, zato, ti ješ itak najminša, bila ješ kaputistom.
0: Jo, jo, jo, pa
1: jo.
0: Davetni to je bilo.
1: Davet?
0: Jo, pa ti Erika gučala nekog leranca, ka oni so že sploj druge generacijo bili, bez roščani.
1: Ke pa mali bili.
0: Jo.
1: To višno. To znam neka trezu idla, tista, ne vem, ko je bila je mi.
0: Treza.
1: Treza to je bila, no što trezu vojde šolu.
0: Pa tako se je uženila, ka mužaranč ne videla prej.
1: Kako ti to?
0: Ve pa ka v Merke bil, ta niši z Dolenga Senika so bili. Leka ka še kejpe videla, ne?
1: Ja.
0: Najboljše, če mu prosile malo pomoč od Monike Dravec, moje nekdešnje kolegarice, štera je dvejge za drugoga leta naredila en intervju z Bokinov Terikov z Gorenjega Senika, da je ona že to prišla na gledanje v svojo domovino. Terika je samo te videla prvo pa od vživo svojega markanarskega mladoženca, ovak z Dolenjega Senika je bil doma, da je teže z Davanske gvan z Merke to se v prneso.
2: Bojze, Karojn je podomanjen strina kavcina Micka. Vas dojže en par kednov veliko veselje, ma zato ka vaša či so doma prišli z Merike. Vaša či tog zovejo ka Terika. Rodi ste gi toma ka so pa prišli doma u molo?
3: Meška se rod gika leku ka nemo več jemu daše Vasilje ka bi gor bjudo, ka sve že 80 leti gij, kuma se čoku o ješke to prživin. Ka zove prišla pa molu leku sa žnjov kuper gij, a bok mi to Vasilje še skurmini, ne sa zdravca gij pa. Tako već ka sošo leto sam nauk vidim, ne moram ti ranč povedati ko šo Vasilje man, ka je doma gij, da pa tako bršta odide psojt, ka še da pata jošla. Pa sam mol s telefonom leku odlučimo, to je žalosno.
2: Kak ste se pripravili da ste žiznoli ka vaša čiteri ka doma pridejo?
3: Jo, veš, kad sam se pila formu popravila, pa sam najbolje to boju, kad me dojde, kad me batižam, ojma sam Bog pomore, kad mu leku znonjov eške kuper dečaska, tu bode. Kad dosta koli se ima manda, pa ona je tog doleč, pa na redski pride, pa sidar tog vrla bila do mene, pa je zove tog vrla. Na moram je plaćati, pa na moram pozabiti, tog sam se popravila na to, pa sam molu Boga, ojma sam Bog pomore, kad mu dečas živu, kad eške sa nog najdem žnjov.
2: Vaša či dosta od 20 let starije blite su odišli v Merku v Čikagu. Znali ste vi od toga ka uniške joj odite?
3: Znao se, pa već vrat pravo. Oj, ne ide, ka doleč gitao. Pa ne da mogla dugo domov, pa mela da manji betek, da pa pravila vege. Za dve leti že pridem. O, pa ne to sreću mela, ka 14 let bilo ko prvim prišla. Tašo Vasilje mi bilo. Mi smo od Vasilje Margin da prišla z moga, za god sok dugo ne bio do. Moti, bi samo roda sok še me dobro, ne moraš povijeti ne ide, zakači koji bi tog svi prišlo, ti bi tog bilo, za koji si gučala mama še bi je tajušo, ti bi lijek tam Bog še bilo. Se pravo, oj si u nas voli, kako u nas kij, tog se gdje pa voli. Teške, mi smo telefona ne imeli, pisma su se tu časi ta zateple, nije skup šparan karte pa pisme, kad od nikad na delan ti doštim, pa me vasali, a bomo to je to gij, Vasilje mi je to bilo, kumo se čoku do pismo pride, nada pa, to sve mi ne človjek stari grada pa. Pride smrt, pa enega druga moramo pozabiti.
2: 13 let ste som ema drugma pisali,
3: ja.
2: Kog vašoj čiri. Eške vejte ko su pisali svojoj prvoj pismi, kako knjim tande i v Merke?
3: Mama nikad se nadjoži, ka meni trno dobro. Gdje daš ga druga mužavca dobu, kad bi me na ruka i nosu ti. Tašo pismo pisala, ka 14 papirov, nu bilo bi sve puno napisala. Pa sad Vasilje bio kad zom dobro mjesto prišla, pa je dobro da pa zad na nas una to brodila sider. Zokša svjetska prava mama, a zove bi rod tam privrst na krispa me viso.
4: Čau!

0: Jauke, čuda bilo do ta tajuša.
1: Jo, to to gejka za dosta su odišli, ne ti kodlin loce pa mala ke napad.
0: Jo, ja ta lodo, ne?
1: Ne, loci ne.
0: Jo, ka ti si zamenila jedno leto.
1: Jo.
0: To je šti da si drugoga leto.
1: No ven, kop to bilo.
0: E pa če se jedno doj zaustala, se pravi, ka ta drugo leto neka.
1: Jo, buk nivo se, da pa se ne z njim zočno šolo.
0: Ne.
1: Ge to no ven. Gdje sam september 4. pa ti sam čao si iz šaulu. Mali sam bio pa nori, pa ne sam znao u Grske, pa ti sam idi šaulu, ne? No, pa ti Rugoska je zato bila neka zaca ne taš i Dardjan je bio. Sam ka to je bilo naša mama ne taša bila ka bio na se to na rami tam i se legne bala pa se.
0: Jajca nosla.
1: Jo, pa ti zato ti da je sam bio njej taši kog bi se vidio. Pa ti tako me te njih ta zadilala. Prvi rit sa zgubu tam. Dijet na seška guču Zirinkov, Skalcinovov, ja sam nut prišu šaulu, ona je pa sam na drugo leto prišla. Da pa ti se je jedno leto bukno, pa ti se toko idle v Kuper, celi coj. Ne, ja, zad, pa ti se to gratele pa daškinje.
0: Uno ka sestro si te v Kuper idla, ejdeno.
1: Ejdi ko
0: zato ga volo.
1: Jo.
0: Una pa 40.
1: Tričo ga bila, ne, ja.
0: Ja. Dojana, ja.
1: Zajži več na zemlju, gor nešte su september narodiju.
0: Moj brat sa tunika na začetke narav do vile, to je leka 3. ja 8. na
1: ven. Ti se še go zeli, ja. Ne, da pa zove več ja. Ne. Junjuša, slej, kak pravil, da steri se že slid narodiju, ti ste več na zemlju
0: ja. Gori.
1: Če bi se getujem keden slid narodu, ti bi ne buknu, ka bi ti ne juš u šolu. Eška ti. Veš, kaj se za manj što se nikaj ne razmu, kot to gej, ne? Nikaj se ne znao v Grske. Zad boste mlajšo su znali, ne iz teri su storiške bule kama ujdli, neka su bule znali v Grske noći su. Nikaj ne znali v Grske. Nikaj se ne znao v Grske, eno reč ne. Ti zna, jedi šaulu, ne? Ko ti tam gej sistem?
0: Ej, si pa pravila, kada tvoj ata pa mama sta koji takšo gučala, koji mlajši na razmeni, ja, ti sta nemški gučala. Nemški sta bule znala ko u Grske.
1: Veš, ko je na razmenke, zato dosta krasu koji tašu masno gučali, koja nam ne trebilo čuti. No, veš, koji su tu zato znali, dosta se ko ne trebilo, proti to togi. Jo.
0: Mi va dva zančikov tebe žalejeva na tvoj rojsne pa imena den, se najbolše, 83. rojsne den pa na imena den, ka en den maš, septembra 4. tebe se najbolše žalejmo, najbolje pa dosta zdravlja,
1: bog
0: te žive.
1: Oj, to najbolje vredno gizo, ješ drugo več, čak se mamo, ko nam trebe, zdravlje, to je najbolje več vredno. Pa čedno pomet, kad će pomet odide, ti je već en minutu na živin. Kad to je strašno isterme pomet ta odide. Kad usta tašu ljudstvo gesta že ne je pre sebi. Pa ti dela pa na vejko. Kad za mangu čiji kad to ona delaj, to dole u neja. Do stariš, te tog bil. Kad je nej nauri človik bil, kad je tu sa se redu pa cuj bil pa se. Da pa tok je gratu žena slednja kad će strabilo strojnjak titi kad sam aprobao i dojvila čeika tok. No, ne je pisu kad bi dojpo gleda časka nut ne teklo. No, pa ti tko ti zajlek dela z njim?
0: Pa ti njim nikada nu vrtog, je? Niša ljuknja dela?
1: Joj, ne pa skredenci. Pa cela dve rasena niko jo. To ti do Eržika mrla. Vrnao te je na dvoje prišlo te dve ratujna skredenci. Ti se pa pravo to meni tu na vrta i kog to vio da gledalo? Za man sam moguću, kad to ne treba i tu, kad to ne ge i valon taša delate, kog da to vio gledalo? Jer taša je delo, nekad ti već ne znao ko dela.
0: Ne, polno, to je že drugo.
1: Dve ratuna, dvoje v doru, eške zoj da moram cuju zapreti. Et nog se provu gabori, ka bi nek nari. Ko? Tok naredi kog dobi sebi delo. Da pa to nika ne čuje u doko meni trebej. Zato doj pokusi i travu, like drugu za mangu čin, ti eno viju tuj pa nut pa nika ne.